0: gwen an komanse.
1: Ay, le moustèk va manje le zèkrebis.
0: Lord, day! Le moustèk an vole la musique.